kan lati san ore majemu yin loni bo ti so mo do tu so jo to ba ti so ore majemu yin so po oluwa fi owo isan gbese mi to ba ti je to je gbese to ba ti san wa oluwa ma je gbese o ah iriri gbese o da o ma je gbese mo gbadura